macam, laulah malam ini, nombatan apa? Laulah macam, laulah malam ini, nombatan.